نام سنت درد دکھ لتھا، نام کی مہما سنت رد وسے، سنت پرتاپ درت سب نسے، سنت کا سنت